0: se kofërqin.
1: O kënë, mojnë e biba kofërqin.
0: Gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjësiti.
1: E ki të vesh.
0: Shumë i bonë, në nazovish, shose në javish.
1: Mojnë e ba të ka.
0: Gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjëzba, gjësiti.
1: Stipu me majkë.
0: Shumë i bonë, në nazovish.
1: Gjëllë të nejmash, boba.
0: Shose në javish.

0: O kanu, mojnë bi ba kofë qenë.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjesiti.
0: E ki te vesh.
1: Shumë i bunë, në nazurësh, shosin e javish.
0: Mojnë e ba të ka.
1: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjesiti.
0: Stipu me majke.
1: Shumë i bunë, në nazurësh.
0: Gjilë të nejmash, boba.
1: Shosin e javish.